411 Radio News. Hako lebo hle mme eh ha ke batla rongwana ngwanana ha khona tsiudile mono dile mono o marshwane mola wa mamedi dile eh ha nka kare ngwana ngwanana ke tla be ke mosenya mme mola wa ke le buile hle gaitsedi mamedi o tlile he buitse o tla diphetela ho renga ya bosupa kwa no tsebeletso yena ya 011 mamedi e shebe metsotso e seletse ka mara ora ena ya botselela ka jeno ke la bone ya le ne re tloetsa ho lo ho thwe ke mrapelo wa bomme a ke sa utlwa bua ka yona taba ena ya bomrapelo wa bomme ka pampe ntse le teng na ke tla ke ke botse bomme gona mrapelo wa bomme ntse e le teng na mme kgwedi ena motsiandong e tlhola jalo matsatsi a 20 ya metso e robedia mme se ntse e kodumela sonta e tlabe e fitlha pheletsong sonta e tlabe e fitlha pheletsong o sane he ba bangwe teke di akena o sane teke di akena batho ba tle ba le motshwetshwe ba le motshwetshwe ya selemo sa 2026 re kena lenano la dikakapa e leng lenano la dipapadi kwano tshebeletsong ya 011 re ya go renga ya bosupa mmamedi kgotso.